0: Dan akhir sekali sebagai rangkuman kepada majlis upacara penutupan pesta keamatan pada kali ini, Tuan Yang Terutama Tun diminta untuk memalu gong sebanyak 7 kali dengan segala hormatnya dipersilakan.
1: His Excellency Tun will strike the gong 7 times.
0: Ayo hadirin sekalian, sama-sama kita mengira dengan kiraan yang pertama sehinggalah yang terakhir, yang ketujuh sebagai tanda perasmian. Mari sama-sama. Satu,
2: dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.
0: Dengan itu rasmilah sudah penutupan pesta keamatan.
3: Tujuh paluan gong yang telah pun disempurnakan oleh Tuan Yang Terhormat Tun Datuk Seri Panglima Dato' Musa bin Hajaman yang di-Pertuan Negeri Sabah, dan telah pun dilafazkan juga penangguhan bagi menutup Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
4: Ya, itu yang dapat kami bawakan.
5: Ada听众朋友刚刚为大家转播的就是 Sabah FM 一同来见证以及聆听沙巴首席部长的 Sri Panglima Haji Haji Haji Noor 的这个闭幕献词，以及沙巴州元首敦 Dato' Sri Panglima Musa Haji Aman 为我们今年 2026 年沙巴丰收节庆典发表的重要讲话，以及为庆典画上圆满的句点。

Amalan te makan seimbang, enut piramid makanan anu bebenaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, endakan kok buas, kok pan ke kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan kita. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan kita, kok akan ngurangan buat badan kita. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebentar 20 sekon 30 minit.

tipika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah sebahagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.

Ambada dama tata maganda di tipe malahuan sinding man, kamatan manta di Jesse Romy Salimun mamarayau tadau kokotuan kritikan au kinong hotokau.

0: Palan Pendidikan Pogun 2002 nah pada manam 2003 nah pada 5.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
0: Yang amat berhormat, Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.